Is mujinni na gael, is hir ar sinsir na fianna. A bheas beag a buan, nar uli riu rivgal. I maasg na niel, seasa mujir son dini bondu hasaka, ar fud fadn duan. Ar gudju a djangaha, a djirha, is a slivaha, in anyam chulinihas. Ní dinni ianar é a náwaj, is chóras é. A scaran is a churin fwy chosmwyd. Se cwys is yn cynnu iwhus o Falestín. Se anion yn a chóras sin na an capadilachas. Don lot rachmys te tiach drach o gyn dîn.